Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: امدل تنكب مسوكن.
1: واما من اوتي كتابه بشمالي.
2: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qal, kana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yazur Quba, راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan salat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaihi.

Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

0: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
1: Yeah.

Dan di antara mereka, ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
1: Al-Qur'an.
2: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir?
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.